بابا فرید نے اپنی پیر نو دیکھن دی آس رائی. ہے مالک میں کیول تینو دیکھنا چاہنا، تیرے درشن کرنا چاہنا، اس تو بعد میری ہور کوئی آس نہیں. گرو رام داس پاتشاہ کہندے نے آؤ پائی آس لانی ہے تے اے ہو جی لائیے پرب کی